ताः सन्ति। नौका चालनं भवतु, पञ्चाङ्गं भवतु, अथवा अस्माकं पर्वाणि उत्सवाः वा भवन्तु, एतेषां सर्वेषां सम्बन्धः आकाशेन ताराभिः च सहास्ति। अस्माकं देशे खगोलविज्ञानेन प्रत्येकं सन्तत्यां कुतूहलं जातम्, तत् अन्वेषणाय प्रेरितम्, तथा च अद्यत्वे युवासु अपि एतत् उद्दिश्य महान् उत्साहः दृश्यते। अद्यत्वे भवन्तः अपि पश्यन्ति यत् देशे सर्वत्र खगोलसङ्घाः तीव्रतया लोकप्रियाः भवन्ति। महानगरेभ्यः आरभ्य लघुनगरेषु, विद्यालयेभ्यः आरभ्य उद्यानेषु च एतेषां गतिविधयः दृश्यन्ते। मह्यं बेङ्गलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इत्यस्य विषये सूचना प्राप्ता। अत्र निरीक्षणसत्राणि आयोज्यन्ते। अनया संस्थया ग्रामीणक्षेत्रेषु खगोलशास्त्रं लोकप्रियं कर्तुम् अभियानमपि आरब्धम्। खगोलमण्डल इति नाम्ना एकेन दलेन 30 होराणां बहु नूतनः अभ्यासक्रमः आरब्धः। सखायः रात्रौ तारकाणां दर्शनं स्वयमेव अद्भुतम् अनुभवं भवति। एस्ट्रो केरला इति नाम्ना एका संस्था रात्रौ आकाशनिरीक्षणशिबिराणि, कार्यशालाश्च आयोजयति। अत्र युवमित्राणि दूरवीक्षणयन्त्रं निर्मातुं तथा च तारकमानचित्राणाम् उपयोगं कर्तुं शिक्षन्ते। राजकोटस्य बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब इत्यनेन गिरवनेभ्यः आरभ्य कच्छप्रदेशं यावत् अनेके खगोलविषयकाः कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। ज्योतिर्विद्यापरिसंस्था अपि खगोलविज्ञानस्य अतिप्राचीनासु संस्थासु एकास्ति। अत्र निरीक्षणसुविधाभिः सह पुस्तकानि, पुस्तकालयः तथा च दूरवीक्षणयन्त्रपुस्तकालयस्य सौविध्यमपि अस्ति। अहम् आइसैक इत्यस्याः अपि उल्लेखं कर्तुमिच्छामि। एषा छात्रैः चालिता एका राष्ट्रिय श्रृङ्खला अस्ति, या खगोलविज्ञानस्य ताराभौतिक्याश्च सङ्घान् परस्परं योजयति। सखायः स्वरुचीनां परिपोषणाय समयस्य विनियोगः तथा निरन्तरं नूतनविषयग्रहणम् अत्यावश्यकमस्ति। अहं युवजनान् सादरम् आह्वयामि यत् ते खगोलविज्ञानसम्बद्धेन मण्डलेन अवश्यं सम्बद्धा भवेयुः। एतेषु च अवकाशावसरेषु तारामण्डलदर्शनस्य अवसरमपि न त्यजेयुः। सखायः ये जनाः मन की बात इति कार्यक्रमं दूरदर्शने पश्यन्ति तानहं वक्ष्यामि, एकं दृश्यश्रव्यचित्रम् अवश्यं पश्यन्तु। एतत् दृश्यश्रव्यचित्रं गतदिनेषु बहु चर्चितमासीत्। अस्मिन् केचन जनाः महता धैर्येण, परमसावधानतया च गंगा डॉल्फिन इत्यस्य रक्षणाय प्रयतमानाः दृश्यन्ते। भवन्तः इदं ज्ञात्वा चकिताः भविष्यन्ति यत् अस्मिन् सम्पूर्णे प्रयासे प्रायः 13 होराः व्यतीताः, अन्ततः सः डॉल्फिन इति जीवः सुरक्षितो जातः। सखायः अस्मिन् कार्ये भारतस्य प्रथमायाः गंगा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवायाः अत्यन्तं महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। एषा घटना उत्तर प्रदेशस्य अस्ति। तत्र एका गंगा डॉल्फिन इति बृहज्जल प्रणालिकायां निरुद्धः जातः। एतादृशे संकटकाले नमामि गंगे अभियानेन निर्मिता एषा आपत्कालीन वाहन सेवा तस्य आशा किरण रूपेण समुपस्थिता। ततः परम सावधानतया सह बहिः निष्कासितः, तस्य परीक्षणं कृतं, चिकित्सा च विहिता, अनन्तरं तं सुरक्षितरूपेण राप्ती नद्यां पुनः विसृष्टवन्तः। एकेन वाक्येन वदेम चेत् एकः जीवः पुनरपि स्वगृहं प्रत्यागतः। सखायः एषा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवा अत्यन्तं विशिष्टा अस्ति। एषा चलच्चिकित्सालयमिव सुसज्जिता निर्मिता अस्ति। अस्यां डॉल्फिन इत्यस्य सुरक्षितरक्षणाय व्यवस्थाः सन्ति। प्राणवायोः सुविधा अस्ति। स्ट्रेचर्स इति विशेष शय्याः सन्ति। उद्धारोपकरणानि च सन्ति। अर्थात् यदि कश्चित् डॉल्फिन जीवः आहतः भवेत्, जल प्रणालिकायां निरुद्धो भवेत्, अथवा नद्याः मुख्य प्रवाहात् पृथक् भवेत्, तर्हि तस्य साहाय्यं त्वरितमेव कर्तुं शक्यते। सखायः यदा वयं गंगा डॉल्फिन जीवं रक्षामः, तदा वयं केवलम् एकां प्रजातिं न रक्षामः, अपि तु गंगा नद्याः जैव वैविध्यं रक्षामः, नद्याः समग्रं जीवनतन्त्रं संरक्षामः, तथा च भावि सन्ततीनां कृते प्रकृतेः अमूल्यं न्यासमपि सुरक्षितं कुर्मः। मम प्रियाः देशवासिनः, भवत्सु बहूनां जनानां नूनं नदी तडाग कूप जल सम्बद्धाः स्मृतयः भविष्यन्ति। कश्चित् तडागे प्लवनं स्मरिष्यति, कश्चित् च मित्रैः सह तडाग तटे क्रीडनं, कश्चित् तस्याः मृत्तिकायाः सुरभिं स्मरिष्यति। बाल्यकालस्य एतादृश्यः स्मृतयः जीवितपर्यन्तं हृदये प्रतिष्ठिताः तिष्ठन्ति।

0: इष्यति न खलु परिदेवनम् अपि तु नूतनारम्भः इति तस्य मन्त्रः अभवत् सः स्वमित्राणि अपि स्वेन सह संयोजितवान् तेषां समीपे केवलं जालं कुद्दालः कण्डोलश्च आसीत् परमशक्तिरासीत् परिवर्तनस्य दृढः सङ्कल्पः एते युवानः नदी मध्ये अवतरन्ति स्म शैवलं निष्कासयन्ति स्म प्लास्टिकम् अवकरं च बहिरानयन्ति स्म अनेकवारम् एकस्मिन् दिने 50 किलोग्राम परिमितम् अवकरं नद्याः निष्कासितम् शनैः शनैः मनोरमायाः नद्याः सः भागः पुनः निर्मलः दृश्यते स्म समीपवासिनामपि जनानां ध्यानम् अस्मिन् कार्ये आकर्षितम् जनानां मध्ये स्वच्छतायाः विषये जागरूकता वर्धिता सखायः एतादृशी एव प्रेरणादायिनी कथा गोवा प्रदेशात् प्राप्तास्ति गोवा प्रदेशस्य बालकृष्ण अय्य महोदयः सेवानिवृत्तः शिक्षकः अस्ति किन्तु समाजसेवां प्रति तस्योत्साहः अद्यापि तथैव वर्तते मड्डी तोलाप प्रदेशे जलसमस्यां तम् अत्यन्तं पीडयति स्म तेनापि समाधानार्थं कार्यम् आरब्धम् बालकृष्ण महोदयेन जलनलिकानां स्थापने महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा अनेन अनेकानि गृहाणि यावत् जलस्य आपूर्तिः अभवत् ये परिवाराः प्रतिदिनं जलप्राप्त्यर्थं संघर्षं कुर्वन्ति स्म तेषां कृते एषा महत्युपशान्तिरभवत् सखायः गतमासे मम एकः अतीव सुखदः अनुभवः अभवत् अस्य सम्बन्धः मन की बात इत्यनेन अपि अस्ति अतः अद्य अहं तस्य चर्चां भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि तमिलनाडु राज्यस्य नागरकोइल नगरे मम एकया अध्यापिकया सह मेलनम् अभवत् प्रायः 30 वर्षेभ्यः पूर्वमपि मया तया सह मेलनं जातमासीत् अहं गिरिजा अम्मा महोदयायाः विषये वदामि अस्याः मेलनकाले केचन युवानः छात्राः अपि तया सह उपस्थिताः आसन् सखायः गिरिजा अम्मा महोदया प्रायः 15 विद्यालयान् सञ्चालयति तेषु चेन्नई नगरस्थितः जयगोपाल गरोडिया हिन्दू विद्यालयः प्रमुखः अस्ति तस्याः देशभक्तेः भावना प्रत्येकं भारतवासिनं प्रेरयित्री अस्ति सा मन की बात कार्यक्रमात् प्रेरणां प्राप्य देशस्य अनेकेभ्यः सैनिकेभ्यः योगदानं कर्तुं सङ्कल्पमकरोत् एतदर्थं तया स्वेषु सर्वेषु विद्यालयेषु अध्ययनरताः छात्राः प्रेरिताः सा बालकान् उक्तवती यत् ते वीरभटानां कृते प्रतिदिनम् एकं रूप्यकं समर्पयेयुः एवम् एकस्मिन् वर्षे प्रत्येकस्य छात्रस्य पक्षतः 65-300 सञ्चितानि अभवन् एतेषां लघु लघु योगदानेन प्रायः 40,00,000 समाहृतानि गिरिजा अम्मा महोदया एतस्याः सम्पूर्णायाः राशेः धनादेशं मह्यं समर्पितवती तया सह सम्भाषणक्रमे मयानुभूतं यत् मातृभारत्याः प्रति तस्याः समर्पणभावः कियत् गभीरः अस्ति गतवर्षे एव चेन्नई नगरस्य प्रथमः हिन्दू महाविद्यालयः स्वस्य 50 पूर्णताम् अगच्छत् देशस्य शिक्षाक्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीया अस्ति अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीरसैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः सखायः भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत तेषां प्रशंसां कुरुत तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि बहु धन्यवादाः नमस्कारः
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया
2: FM बैंड 103